0: niko jaguapyta ja terere tera ñañembopiro ivype
1: anire jepyapy che rembireko oikoma'erã ángape ere vaikue tuicha mba'éko ko jajapóva jahávosina
0: uña karai chéve g̃uarã ko yvyrara'y ha'ete avei ñanderekovéicha Pedro Afario ikatúrõnápe mbotarareiamíoreko
1: oikoma'erã ángape ere vaikue tuicha mba'éko ko jajapóva jahávosina
2: Tuicha mba'e ña Lucía ha don Pedro pe g̃uarã yvyrara'y rekove
3: Ág̃akatu ñandéve g̃uarã pe ñanderekove tuichave mba'e Mayma yvypóra guereko ijeheguietevoi derecho oikovévo he'i ñandelei guasu
2: Ko derecho oguerekóva yvyporakuéra Estado oñangarekóvarã ani hag̃ua oñembai hete ha'i
1: ndéve petakuára ha umi poste oĩva amo kosinápe ñamongóra hag̃ua upécharõmante okakuaha porã hata ñandéve hi eko ko jajapóva jahávosina
2: tuicha mba'e ña Lucía ha don Pedro pe g̃uarã yvyrara'y rekove
3: Ág̃akatu ñandéve g̃uarã pe ñanderekove tuichave mba'e Mayma yvypóra guereko ijeheguietevoi derecho oikovévo he'i ñandelei guasu
2: Ko derecho oguerekóva yvyporakuéra Estado oñangarekóvarã ani hag̃ua oñembai hete ha'i ñakãme
3: Pe derecho a la vida oñemoañete hag̃ua
1: Poste oĩva amo kosinápe ñamongóra hag̃ua upécharõmante okakuaha porã hata ñandéve hi Ko'ã ha ala
3: kove tuichave mba'e Mayma yvypóra guereko ijeheguietevoi derecho oikovévo he'i ñandelei guasu
2: Ko derecho oguerekóva yvyporakuéra Estado oñangarekóvarã ani hag̃ua oñembai hete ha'i ñakãme
3: Pe derecho a la vida oñemoañete hag̃ua Estado oĩ obligado oñeha'ávo cada persona
4: Protección a la libertad